0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

If you can't give me love. Nei, du kan stikke innom for det, og så bare ta med en sjokolade. Jeg glad I sjokolade, jeg. Bøkka, det love-greiene. Jeg kan ta en god sjokolade. Kan være trøst god nok det, altså. Så bare stikke innom, ta med en god sjokolade. Ja, det sant, jeg gutt. Sweet. Go, go.

0: enkelte mennesker vet at kvalitet koster, og den dyreste pannen da, den da et tilbud til nettopp disse menneskene. Det som betyr noe, også i pannebransjen, jo at folk har friheten til å velge. Ja, jeg har faktisk nå tenkt å utvide tilbudet til hele 7 forskjellige... til 7 forskjellige...
1: Panner eller priser?
0: Priser.
1: Er du sikker?
0: Ja. Ja.
1: Skal de da, de skal altså selge samme panne til 7 forskjellige priser?
0: Ja, altså det gjelder jo å ha stort utvalg, ikke sant?
1: Men charlatan hadde ikke vært enklere og ikke minst ærligere å produsere en billig og en dyrere panne da?
0: Nei, altså her må man være rasjonell. Både når det gjelder produksjon, pakking, forsendelse og vedlikehold, så er det enklere å produsere en panne. Altså, hvis jeg skal være ærlig. Og lage billigere panner vil jo bli langt dyrere.
1: Ja, vel, nettopp. Takk for det, påstår det direktør Joachim Charlatan.
0: Bare hyggelig.
1: Forresten, har de skiftet bukse nå igjen?
2: Unnskyld meg, unge mann, men er dette køen til kassen?
1: Ja da, det er det.
2: Ja, ja de ser så hyggelig ut. Jeg lurte på om jeg kunne få lov til å gå foran dem i køen. De forstår jeg har så forferdelig vondt i ryggen, så det er så vanskelig for meg å stå lenge.
1: Ja, bevare meg vel. Det er klart de skal komme forbi her. Bare gå forbi her.
2: Ja, takk skal de ha. Det var vennlig av dem. Og så lurte jeg på en ting til.
1: Ja.
2: De kunne ikke være så snill å holde denne plastposen for meg, mens jeg snakker med den hyggelige kassereren bak skranken.
1: Jo, det er klart jeg skal holde posen for dem, sånn,
2: takk,
1: ja.
2: Takk skal jeg ha, det
3: var snitt. Ja, vær så god.
2: Ja, ja, et lite øyeblikk, unge dame. Jeg må bare se og få frem denne pistolen. Dette er et rand. Gi meg alle pengene dere har i banken med en gang. Og de unge mann, hold frem posen.
4: Meld deg inn i Norsk Pensjonistforbund.

Ja, men da vi tilbake igjen da. Må jo være tilbake igjen. Det er ikke noe vits å sitte her og ikke si noe. Nei, må jo si noe. Ja, det er rart mer, altså. Ikke til å si noe. Hvordan er det? Har du sagt noe de siste du, eller? Eller har du latt være å si noe? Det er kanskje det beste, egentlig. Ja, da får vi ta og se på kronekursen, altså den her. Jo, skal du ut og reise, så ligger euron på 10,83 kroner, utdollaren ligger på 9,65, svenskkrona ligger på 95,94, og pundet ligger på 12,74, danskkrona på rundt 145. Og ord for dagen, det Marilyn Moore som har sagt så, en kvinne foretrekker ofte en mann, ja, en manns gaver, framfor hans selskap. Og da vet du det. Så skal du ut med en dame som er mer interessert i gaven din enn deg, altså. Ja, ja, dem er lure, dem. Altså, dem lurer til seg. Ja, dem får, og dem vil ha. Da skal vi over til Whitney Houston. How weak I know.

Ja, men da vel straks ferdig på mine to timer. Jeg ferdig med mine to timer her på Radio Rix i dag. Kurt Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg, så sender du en sms til 911-97253. Noe du synes er bra, noe du ikke synes er så bra. Noe du klager på, noe du ikke vil klage på. Så kan du sende en sms også. Og navnedag i dag, det Brynjar, og så Bøye og Bo. Dere kan jo like godt gå og kjøpe dere nye sko. Det går mot vinter og kaldt. Det bare 79 dager igjen til jul, så etter det også, julaften. Så da har du litt å tenke på, du og tenker jeg. Ja, det Maja, Mai som har tenkt. Hun vil gjerne høre Spennende Lotta. Civil Last Dance for Me. Knut Jeppsson, takk for seg. Hører seg i morgen til samme tid. Ha en fortsatt god mandag.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: det er bare brikken på klæver. Her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
1: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

If you can't give me love. Nei, du kan stikke innom for det, og så bare ta med en sjokolade. Jeg glad I sjokolade, jeg. Bøk av denne love-greiene. Jeg kan ta en god sjokolade. Det kan være trøst god nok, det. Altså, så bare stikke innom, ta med en god sjokolade. Ja, det sant, jeg gutt. Fint. Go, go.

0: Kjell Bekkelund Nytt.
1: Ja, hallo.
2: Ja, det Se og Hør?
1: Ja, det det. Hvem det vi snakker med?
2: Ja, det Kjell.
1: Kjell hvem?
2: Ja, det så mange som heter Kjell som pleier å ringe til dere da?
1: Og det deg, Bekkelund? Ja, hva gjelder det denne gangen da?
2: Jeg har kjøpt meg nye sko.
1: Akkurat. Gratulerer.
2: Ja, og så lurte jeg bare på om det kanskje kunne være interessant for Se og Hørs lesere.
1: Nei, jeg tror ikke det, Bekkelund.
2: Ja, de italienske altså.
1: Ja, men jeg tror likevel ikke.
2: Og så de grønne.
1: Akkurat, ja.
2: Med matchende sokker.
1: Det høres veldig fint ut, Bekkelund, men jeg redd det ikke stor nok nyhet. Det ikke noe annet nytt på gang da, Bekkelund, med noen nye damer eller noe sånt?
2: Nei, men jeg øver veldig mye for tiden.
1: På damer?
2: Nei, på flygel. 3-4 timer daglig.
1: Ja, men det har vel de gjort før, det ikke det?
2: Jo, men det har vel ikke stått noe sted, tror jeg.
1: Jo, det har det sikkert.
2: Ja, men det i så fall veldig lenge siden.
1: Ja, det mulig det, men det redd ikke holder, Bekkelund. Det...
2: Nei, jeg skjønner. Ja. Men hva synes de ville være en god story om meg, altså?
1: Ja, jeg vet ikke, men hvis de var ute og reiste for eksempel, så ville vi vel kanskje dekke det, ja.
2: Økonomisk?
1: Nei.

Ja, men da er vi tilbake igjen da. Må jo være tilbake igjen. Det er ikke noe vits å sitte her og ikke si noe. Nei, må jo si noe. Ja, det er rart med det altså. Ikke tør å si noe. Hvordan er det? Har du sagt noe de siste du, eller? Eller har du latt være å si noe? Det er kanskje det beste egentlig. Ja, da får vi ta og se på kronekursen da, hvordan den er. Jo, skal du ut og reise, så ligger euron på 10,83 kroner, utholderen ligger på 9,65, svenskkrona ligger på 95,94, og pundet ligger på 12,74, danskkrona på rundt 145. Og ord for dagen, det Marilyn Moore som har sagt så, en kvinne foretrekker ofte en mann, ja, en manns gaver, framfor hans selskap. Og da vet du det. Så skal du ut med en dame, så er de mer interessert i gaven din enn deg, altså. Ja, ja, dem er lure, dem. Altså, dem er lure til seg. Ja, dem får, og dem vil, og dem vil ha. Da skal vi over til Whitney Houston. How weak I know.

Ja, men da vel straks ferdig på mine to timer. Jeg ferdig med mine to timer her på Radio Riks i dag. Kret Jebsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg, så sender du en sms til 911-97253. Noe du synes bra, noe du ikke synes så bra. Noe du klager på, noe du ikke vil klage på. Så kan du godt sende en sms også. Og navnet dag i dag, det Brynjar, og så Bøye og Bo. Det kan jo like godt gå og kjøpe dere nye sko. Det går mot vinter og kaldt. Det bare 79 dager igjen til jul, så etter det også, julaften. Så da har du litt å tenke på, du og tenker jeg. Ja. Det Maja, Mai som har tenkt. Hun vil gjerne høre Spenna Lotta, Civil Last Dance for Me. Knut Jebsson, takk for seg. Hører seg i morgen til samme tid. Ha en fortsatt god mandag.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavere brik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

vi går ikke av veien for å spille mye gammelt av ymse slag her på Radio Riks Oslo. Ja, vi koser oss med det. Skal vi se på klokka? Ja, revyhalvtimen. Ja, vi har jo et par tre minutter igjen vel. Så vi kan jo høre på denne skuespilleren. Ja, han var populær som skuespiller også. Og hadde en fin sangstemme. Sangkarriere også, men det lenge siden, rundt 1960 pluss minus. Tab Hunter. Hans Young Love solgte jo godt, og han lagde jo også sin utgave av The Everly Brothers-slageren Bye Bye Love, som jeg tenkte vi kunne høre før revyhalvtimen.

0: her.
1: Og vi skal straks slippe til Einar Rose med «Jeg kan det ikke». En artig gammel melodi som ikke er helt ordinær fra ham. Men først Harald Herresteen junior, som i disse høstdagene er på jakt.
2: Vi er inne i en svært kritisk periode av året, nemlig elgjakta. Da går jegere med stor iver og glød av alle slag og kvaliteter til uorganiserte og organiserte angrep på skogens konge. Eller det som måtte likne. Så går ut for at de fleste av dere har teket sine klare forholdsregler. Spørsmålet er, hva har så elgen gjort? Dette spørsmålet let vi gå til en talsmann for Elgforbundet.
3: Jeg har gjort en rekke ekskrementer. Vi har ekskrementert en rekke ganger med, altså vi legger ekskrementene våre på plasser hvor jegerne
4: villeder jegerne.
3: Akkurat.
4: Hva ellers gjør dere?
3: Ja, vi forbedrer i situasjonen, vi laver ny stad, det har vært et problem, boligproblem, hiene, et hi er et hi, men ikke alle elger har sitt eget hi.
4: Er dette en fulldagsjobb de har, eller hvor nei. Jobber de en daglig?
3: Nei, jeg er fast ansatt på LGM, spikerverket, som elgektrikker. Det er det, faktisk.
4: Jegene har jo geværer. Ja. Det er en fair situasjon.
3: Veldig, veldig urettferdig. De har sine gevær, vi har jo bare våre gevir. Men det er vel ikke egoistisk å si av meg at vi trenger dette forbundet. Vi trenger for å verne om våre hi og våre kviger. Det er jo kvigår i år. Vi trenger for å fremme elgenes sak, ikke bare her i landet, men til utenbys, utenlands og så. Vi trenger det for å forsvare våre klover. Vi tar opp saker, vi tar opp munn- og klovsaken. Vi har jo hatt en del av det.
4: Er det tilsluttet noe større trening?
3: Vi er tilsluttet LGO, selvfølgelig. Og har da selvfølgelig våre spesielle rådgivere juridisk og faglig. Kanskje de vil være med borte i hi til elga, og så kan de smake på litt elgelikør?
4: Nei takk, jeg har ikke anledning, jeg
3: må... Må de det?
2: Stakkars elg, han trengde vel tross alt best selv. Vi må i alle fall avstå, for vi skal være med på reinsanking.

0: kan du unnvære piker, vin og sang. Jeg kan det ikke, tror de jeg har bedåret kvinner før.
1: Ja, det kan tenkes.
0: Tror de noen har glemt at jeg er

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.